0: jedinstven, nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Od 12 do 2, sa vama je Elma.
1: I stigli smo do kraja druženja na Hit FM-u za ovaj utorak. Želim vam ugodan ostatak dana. Ostanite uz Hit FM. Od 15 će vam se pridružiti Laila, a ja sam ponovo sutra tu od 12. Ćao!
2: Dobar dan, Sarajevo. Dobar dan, Sarajevo. 104,9. Hit FM.